0: Morning, bro. Sta morning.
1: Da, stau să aflu, mă.
0: Când ți-ai trecut mă la tablie?
1: Stres, eu nu.
0: Si, si, si, pasecam, pasecam, pasecam.
1: Ia.
0: Ca să mă tăie tătiu, e.
1: I toti, i toti o zonă.
0: Pine nu gol să smulți să-mi din țeată.
1: Ca să mi stă trângote, vrei tăia, nu?
0: Și si trâng tătiu, vă tăbui și ai sig.
1: Na, una gani sig.